ngajwayele-ke ngiyalwazi-ke udaba nginamukela phana se-United Kingdom ngabe linjani emelika laphana Australia Asia ngabe linjani